0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijem 1 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radio 1 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Ilka ti prinaša kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Ilka, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: Pomaga

0: jesenski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.